0: Jehovah Hareya, Jehovah Hareya, Jehovah Hareya.
1: Pawdi tore plane ponve karange harm swareya. Kothe mad maariyan lae baithe kar pasareya. Cheez kar man paavde harm jana hareya. Kar parmesh kaaya vekh mehr tumar nu sareya. Jare ai Jehovah Hareya.